時刻は6時31分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。今朝は深川由美がお送りしています。昨日は気温が上がりましたね。エアコンをつけてない部屋とつけている部屋の気温差にクラッときそうになりました。室内でもエアコンは上手に使ってくださいね。今日は昨日ほどの暑さではないものの30度超えの気温と高いので蒸し暑くなりそうです。引き続き熱中症には注意してください。現在スタジオ外の温度計は 27.9 度となっています。それでは今日のお天気をお伝えしていきます。はじめに横浜地方気象台発表神奈川県の天気です。今日の神奈川県東部曇り、昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。風向きは南西の風のち南の失礼しました

西の風、後東の風。波の高さは 1.5 メートル後1メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は午前中 30%、 正午から夕方6時まで 60%、 6時以降 50%。 日中の横浜の最高気温は32度の予想です。続いて今日の東京地方、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。風向きは北の風後南の風。波の高さは 0.5 メートル。降水確率は夕方6時まで 50%、 6時以降 30%。 日中の東京の最高気温は32度の予想です。現在神奈川県全域と東京地方に雷注意報、湘南の一部と三浦半島に強風注意報、横須賀市、三浦市に波浪注意報が発表されています。続いて日本気象協会発表、津市の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻午後5時13分、干潮時刻午前10時30分と午後10時47分となっています。続いて交通情報です。はじめに電車運行情報。この時間、横須賀線、湘南新宿ラインをはじめとする JR 線、京急線をはじめとする私鉄各線、平常通り運行しています。変わって道路交通情報。はじめに一般道の状況です。国道134号線順調に流れています。国道1号線上り、戸塚区大阪上で500メートルつながっています。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜に事故や渋滞といった情報は入っていません。神奈川県内首都高速道路、湾岸線東行き大黒ジャンクションで2キロの渋滞、また杉田では両方向ともに入り口を閉鎖しています。狩場線下り、坂東橋で入り口閉鎖。横羽線上りは浜川崎で6キロの渋滞、また上下線大師で入り口を閉鎖しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。以上、天気予報と交通情報をお伝えしました。

0: お送りした曲はジルピーコックでサンシャインでした。
1: ドゥドゥドゥドゥドゥ Jazz and Easy Listening 湘南ビーチ FM。

時刻は6時38分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。8月27日木曜日、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えします。最初のニュースは藤沢から。藤沢で街路樹倒れ一人怪我。おととい午後5時ごろ、藤沢市石川4丁目の市道沿いの街路樹が倒れ、自転車で通行していた女性が接触して転倒し、右手足や頭部に怪我を負いました。市によりますと、高さ 4.8メートルの花の木が根腐れで倒れたとみられます。市は女性に謝罪し、今後近くの街路樹について調査するということです。続いてのニュース。

樹さん、益子達郎さん、武部聡さんの作曲となっております。原正弘さんの YouTube の話に戻るんですが、さらに8月26日には完全新曲ビッグサマータイムが公開予定ということなんですよね。楽しみですね。ということで8月ソールドアウト尽くしになっていますね。この一連の動画を見てね、今年の夏の思い出になるんじゃないかというくらい、印象に残って楽しませてもらいましたね。さらに10月3日にはですね、津幡町文化会館シグナスでミラクルヒカルさんとベアラマサイロさんのスペシャルモノマネライブが開催ということなんですね。もしかするとここでね、ディギーマーのモノマネが見れるかもしれないですよね。では3曲目はですね、元ソルダートしんのすけさんプロデュースのセラリーサニーデイズをお送りします。2021年のリリースで、この番組では2024年から毎年夏に一度お送りしている夏の定番ソングとなっております。では2021年リリース、セラリーサニーデイズをお送りしながらお別れです。ここまでのお相手は水越きみでした。ではまた来週お会いしましょう。さようなら。